0: 5, all the way from the 70s, 80s, 90s and today.
1: از هر ده نفر در استرالیا یک نفر مراقب بدون دست ماس است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی دولت استرالیا است که توسط دی بنفولنت سوسایتی ارائه می شود.

من خیلی افتخار میکردم. دخترم داشت فارغ التحصیل میشد. اون خیلی تلاش کرده بود. توی راه خانواده‌ام مدام به من میگفتن آرومتر برو. من گفتم فقط دارم 10 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز میرم. هیچ وقت خطرناک رانندگی نمی کنم. جاده رو خوب میشناختم. ای کاش به حرفشون گوش داده بودم و سرعتمو کم کرده بودم. اون روز به خاطر من نتونستیم به مراسم فارغ التحصیلی برسیم. رانندگی با سرعت حتی یکم بالاتر از حد مجاز خطرناکه. هر 1 کیلومتر مهمه. پیامی از سوی دولت نیو ساوت ولز.